Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjenog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjenog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

U godini kad se obilježava 800. obljetnica preminuća svetoga Franje, osvrćemo se na njegovu posljednju godinu, kad je napisao i svoju oporuku. Kad u oporuci pripovjeda o početku svoga novog života, ne spominje najprije raspelo u svetom Damjanu, obnovljene crkvice, ni braću koja su mu se pridružila. Govori o gubavcima. Dok je živio u grijesima, kaže, bilo mu je odveć gorko gledati ih. Zatim dodaje rečenicu koja mijenja cijelu priču. Sam ga je Gospodin doveo među njih i ondje je iskazao milosrđe. Ono što mu je bilo gorko, preobrazilo se u slast duše i tijela. Obraćenje se, dakle, nije dogodilo samo u mislima. Dogodilo se u susretu s tijelom od kojega se bježalo, s licem koje je društvo uklanjalo iz vidokruga. U tom kratkom sjećanju nema samo hvale. Franjo ne kaže da je bio osobito hrabar, plemenit ili velikodušan. Glavni je djelatnik Gospodin. Gospodin ga je doveo, Gospodin mu je dao vjeru, Gospodin mu je dao braću. Svevišnji mu je objavio da živi po evanđelju. Čovjek sudjeluje, ponekad se opire, zatim pristaje, ali milost prethodi. Zato pitanje tko sam ja kod Franje nikada ne stoji samo. Ono se može izgovoriti jedino uz pitanje tko si ti, Gospodine? Identitet nije zatvorena soba samo promatranja. Rađa se u odnosu s Bogom i s onima koje nam Bog dovodi na put. 800. obljetnica Franjina preminuća vraća nas tom početku. Na kraju života ne nosimo popis dojmova koje smo ostavili, nego povijest odnosa u kojima smo primili i darovali milosrđe. Čovjek kojega je nekoć bilo strah pogledati gubavca, sada može pogledati vlastitu smrt i nazvati je sestrom. Između ta dva pogleda odvija se ista škola slobode.

Jedan od važnih podataka koje donosi legenda Trojce drugova i drugi rani životopisi odnosi se na želje mladoga Franje. On sanjao viteštvu, časti i društvenom usponu. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvorima nisu odvojeni. Njegove želje nisu neobične. One odražavaju grad koji se bogati i kulturu u kojoj se vrijednost potvrđuje pobjedom. Zato je ideja da oklop može sjati, a ipak skrivati srce koje još ne zna kamo ide, postala dijelom franjevačkoga pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi zato što i suvremeni čovjek lako vlastiti identitet sastavlja od onoga što je vidljivo, od uspjeha i pripadnosti nekoj skupini. Pritom valja razlikovati onaj izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske posljedice njegova izbora. Prema svjedočanstvu koje čuva legenda Trojce drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga, rat i zatočeništvo prekidaju Franjine planove. To valja smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Poraz u ratu protiv Peruđe otvara pukotinu kroz koju ulazi pitanje što je vrijedno života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U aktualnim raspravama važna je činjenica da krize često doživljavamo kao nešto beskorisno i neugodno, premda one mogu razotkriti naše lažne sigurnosti i potaknuti rast. Franjin primjer ne daje gotovo rješenje, ali pruža obrazac ponašanja.

Franjina oporuka povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Susret s gubavcem ruši granicu između ugodnoga i odbojnoga. Ona je istodobno povijesni čin i simbol. Milosrđe nije neki osjećaj na daljinu, nego približavanje onomu koga smo prethodno bili uklonili izvan svoga svijeta. Kasnija ikonografija često je izdvojila ovu gestu, ali tekst izvora čuva i njezino značenje za međuljudske odnose i za crkveni kontekst. Razlog trajne vrijednosti toga događaja leži u tome što postoje novi oblici nevidljivosti. Usamljenost, siromaštvo, bolest, migracija, ovisnost i svaka stigma koja osobu svodi samo na broj ili čak na problem. U prikazu koji nude drugi životopis Tome Čelanskoga i legenda Trojice drugova, osobito je važna ova pojedinost. Franjo ljubi ono od čega je prije bježao. Poljubac gubavcu ne romantizira bolest, nego priznaje dostojanstvo koje strah nije mogao vidjeti. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. Poveznica sa sadašnjošću očituje se u tvrdnji da naši odnosi ostaju površni dok god blizinu dopuštamo samo onima koji nam ne remete sigurnost. Ona ipak ne poništava razliku. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u neki opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, crkvom i njegovim evanđelskim životom.

Podatak da pred asičkim biskupom vraća ocu odjeću i odriče se nasljedstva donose također legenda Trojice drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga. Njegova vrijednost nije samo anegdotalna. Ta dramatična gesta nije prezir prema obitelji ni prema materiji, nego raskid s logikom po kojoj posjed određuje osobu. Ova tema zadržava svoju aktualnost izvan franjevačkih zajednica, jer potrošačka kultura neprestano nam govori da jesmo ono što možemo kupiti, pokazati i zaštititi. Njezina široka prihvaćenost može se pratiti u umjetnosti i književnosti, ali i u novim promišljanjima o pravdi i miru.

U oporuci, Franjo opisuje kako po crkvama moli jednostavnu molitvu poklonstva Kristu i njegovu križu, po kome je Krist otkupio svijet. U strukturi pripovijesti taj događaj ima jasnu funkciju. Vjera Franji nije apstraktna ideja. Ona dobiva mjesto, držanje tijela, riječi i vrijeme. U kasnijoj franjevačkoj interpretaciji postaje jasno da ovo klečanje pred Kristom uzvisuje čovjeka. U današnjem svijetu čovjek i vjernik sve više otkriva kako digitalna rastresenost otežava sabranost i stvara dojam da je svaka tišina praznina. O 800. obljetnici preminuća svetoga Franje, ali i nastanka njegove oporuke, dobro je preuzeti ovaj poticaj na poklonstvenu molitvu, potpuno usmjerenu na Krista i na njegovo spasensko djelo.

U oporuci Franjo opisuje i kako mu je gospodin dao braću koju nije sam izabrao. Poziv se ostvaruje u odnosu s konkretnim ljudima, s njihovim darovima i slabostima. U kronologiji Franjina života ta pojedinost označava početak jedne nove etape. Iz nje postaje jasno, brat za svetoga Franju nije projekt, nego dar koji traži strpljenje. Ovaj motiv ima naravno svoju važnost i danas, jer lako je voljeti zamišljenu zajednicu, a teško ostati vjeran ljudima koji ne odgovaraju svim našim zamislima, koji ne postupaju ili ne govore na način kako bismo mi to očekivali. Važno je i razumijevanje povijesnih okolnosti. Franjino prihvaćanje sve braće dogodilo se u okolnostima komunalne Italije 13. stoljeća, u kulturi snažnih staleških razlika koje nisu mimoilazile ni crkvu.

u Franjinoj oporuci, naglasak je stavljen na činjenicu da pred kraj života Franjo ponovno govori o gubavcima. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Oporuka pokazuje da početni susret nije epizoda koju je prerastao, nego ključ kojim tumači cijeli put. Franjevačka kasnija predaja upravo je od ovoga skromnoga početka, od susreta s gubavcima, tumačila cjelokupan smjer Franjina života. Današnji kontekst drugačiji je, ali postoji jasna dodirna točka. I nama je potrebno vraćati se izvornim iskustvima kako bismo razlikovali poziv od kasnijih navika i uloga.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Klanjajući se Kristu, vjernik ne može prihvatiti ugnjetavanje malenih i siromašnih, istaknuo je papalav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji.
0: Povodom 100. svjetskog dana misija, koji se slavi 18. listopada, papa je potaknuo vjernike da budu ujedinjeni u konkretnoj potpori evangelizacijskom poslanju crkve.
1: Sudionici Necelab konferencije posjetili su ured Isusovačke službe za izbjeglice. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.

0: Nakon prošlotjednog nagovora u kojem se osvrnuo na svoj apostolski pohod Francuskoj, Papa Lav XIV. Danas je nastavio promišljanje o četvrtom poglavlju prvoga dijela Saborske konstitucije Gaudium et Spes posvećeno poslanju crkve u suvremenom svijetu. Prije svega, Sabor podsjeća da crkva nije iznad niti pokraj svijeta, nego kao da je usađena u njega. Crkva je svijet koji je već pomiren s Bogom. Mi smo hodočasnici na zemlji i s ovim svijetom dijelimo krhkost i ljepotu, ističe Papa i nastavlja.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
2: Prvo poslanje crkve jest pomoći ljudima da budu pozorni na duboka pitanja života, na pitanja o našem podrijetlu i našoj sudbini, kao i na pitanja o smislu ljubavi i patnje. Logika profita po svaku cijenu i manipulacija informacijama riskiraju vršiti nedopušten pritisak kako bi se ljudi prilagodili načinu života usredotočenom na potrošnju materijalnih dobara, ali naše je srce stvoreno gledati prema gore.
1: Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
0: Saborski oci podsjećaju da se poslanje crkve ostvaruje i pridošenjem izgradnji zemaljskog grada. Ipak njezine metode i njezina svrha nisu prvenstveno političkog reda, nego se sastoju u svjedočenju vjere i ljubavi zajedno sa zauzimanjem za pravdu, mir i bratstvo, poručuje Sveti Otac i dodao da vjernik ne može prihvatiti tlačenje malenih i siromašnih, kao ni one nepravedne strukture koje održavaju stanje ovisnosti i nepravde.
1: La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani.
2: Socijalni nauk crkve usmjerava djelovanje kršćana koji surađuju sa svim ljudima dobre volje u promicanju općega dobra. Crkvi, dakle, ništa nije više pri srcu nego služiti dobru sviju i moći se slobodno razvijati pod bilo kojim režimom koji poštuje temeljna prava osobe i obitelji te priznaje zahtjeve općega dobra.
1: Riconosca le esigenze del bene comune.
0: A da bi se evanđeosko poslanje učinkovito izvršilo, Papa naglašava da je svaki krštenik pozvan surađivati s milošću Duha Svetoga kako bi njegova vjera bila živa i izražavala se u dosljednom ponašanju. Naime, kako podsjećaju saborski oci, raskorak između ispovjedane vjere i svakodnevnog života treba ubrojiti među najteže zablude našega vremena.
1: Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici.
2: Gaudium et Spes posvećuje posebnu pozornost poslanju vjernika laika, koji su snagom krštenja pozvani prožimati svijet kršćanskim duhom i pogledom evanđelja. Glavna mjesta ovoga djelovanja, koje se s pravom može nazvati svećeničkim, nedvojbeno su obitelj i radna djelatnost, ali ono se proteže na svako životno okruženje.
1: Ma essa si estende ad ogni ambiente di vita.
0: Crkva je napokon uvijek pozorna na ono što se u društvu događa i razvija. Zadaća je svega Božjega naroda, osobito pastira i teologa, razlučivati ono što u kulturama našega vremena zaslužuje pozornost, imajući uvijek Božju riječ i predaju crkve kao vrhovno mjerilo razlučivanja, upozorio je rimski prvosvećenik i nastavio.
1: Questo richiede un animo equilibrato.
2: To zahtjeva uravnotežen duh, slobodan od kulturnih pomodarstava, sposoban gledati na svijet pozitivno i istodobno čvrsto čuvati i izlagati evanđeosku poruku u njezinoj cjelovitosti. Naime, kršćanstvo se zasigurno ne može učiniti privlačnim razvodnjavanjem sadržaja i ublažavanjem zahtjeva.
0: Predragi, crkva dok hodi kroz povijest ima samo jedan cilj, da dođe kraljevstvo Božje i ostvari se spasenje svega čovječanstva. Tome cilju ona teži prije svega osobnom svetošću i bratskom ljubavlju. Sveti Pavao VI je pisao, bez toga obilježja svetosti naša će riječ teško pronaći put do srca čovjeka našega vremena, nego riskara biti uzaludna i neplodna. Stoga budimo poučljivi djelovanju Duha Svetoga kako bi nam pomogao živjeti u svetosti i ljubavi, da bi svijet mogao vjerovati i nadati se, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
3: U crkvenoj tradiciji zazivaju se kao sigurno utočište usred životnih teškoća, nebesku majku, utjehu za svijet ranjen ratnim pošastima. Papa Lav XIV. Je danas ponovno potaknuo vjernike da ju zazivaju moleći krunicu. Učinio je to na kraju opće audijencije, u dan kada se u crkvi slavi liturgijski spomen Blažene Djevice Marije od Krunice. S trga Svetoga Petra, papin se glas uzdigao poput jeke njegova poziva koji je uputio u podnevnom nagovoru nakon molitve anđelskoga pozdravljenja u nedjelju 4. listopada. Apel koji je uputio i tjedan dana prije, 27. rujna, tijekom apostolskog putovanja u Francusku u okviru kojega je posjetio Lourdes.
4: Na audijenciji s papom Lavom XIV. Na trgu Svetoga Petra sudjelovali su i članovi Viteškog alkarskog društva iz Sinja, predvođeni upravom, alkarima te alkarskim momcima. Poslušajmo dojmove predsjednika društva Stipe Jukića.
5: To je u sklopu proslave 300 godina Sinjske alke, jedan od projekata koji smo mi zacrtali, bio je i odlazak u Vatikan. U tim projektima koje smo imali, od Alkarskih dvora, od muzeja Alke, od znanstvenog skupa, sve smo obavili, svi su projekti završili i ostao je ovaj najsljedniji projekat, to je ovaj posjeta Svetome Ocu. Šta mogu reći? Da su svi alkari, alkarski momci, članovi uprave ushićeni, što smo se slikali sa Svetim Ocem i mislim da to ostaje za cijeli život.
6: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
3: Papa Lav XIV. Se u video poruci objavljenoj danas uoči Svjetskog dana misija koji se slavi

0: učene gospodaru žetve, na tajanstven način pomogle pripraviti moje srce da može čuti Isusov poziv te da ga mogu slijediti kao misionar Augustinac. Osim toga, molitve i darovi vjernika ohrabrivali su i podupirali moje misionarsko djelovanje u Peruu, kao i djelovanje mnogih drugih misionara diljem svijeta.
1: Ovogodišnja tema Svjetskog dana misija Jedno u Kristu, ujedinjeni u poslanju, podsjeća također na samo biskupsko geslo Petrova nasljednika, kao i na krštenje koje nas čini članovima jednoga Kristova tijela iz kojega izvire ljubav. To nas potiče, istaknuo je Papa, da doprinesemo velikom evangelizacijskom poslanju crkve. Sveti Otac već u poruci za 100. svjetski dan misija potaknuo na velikodušno pružanje konkretne pomoći kako bismo mogli donositi evanđelje najsiromašnijima i najpotrebnijima, riječima Gospodin nas poziva da surađujemo kao jedna obitelj uz pomoć Duha Svetoga kako bismo svaku osobu gdje god se nalazila priveli zajedništvu vjere u Krista.
0: Papa Lav XIV. Napisao je predgovor za novo izdanje katoličkog katekizma za mlade zaklade Jukat, naslovljeno Jukat Love Forever. Knjiga koja je predstavljena jučer namijenjena je mladima kako bi ih pratila u promišljanju o ljubavi, odnosima i braku u svjetlu katoličke vjere. Sveti Otac na početku predgovora istaknuo da nije slučajno što srce mladih čezne za dubokom, strastvenom i trajnom ljubavlju, jer je to znak da su stvoreni za ljubav. Sveti Augustin također izražavao čežnju za Božjom ljubavlju koju Gospodin uljeva u naše duše kada smo sjedinjeni s njime. Da, sam Bog može biti prisutan u ljudskoj ljubavi, dodao je Papa, preobražavajući je i dajući nam sposobnost ljubiti kao što On ljubi, služenjem, velikodušnim darivanjem i kada je potrebno oproštenjem.
1: Među svim oblicima ljudske ljubavi, ljubav između muškarca i žene zauzima posebno mjesto, napomenuo je potom Petrov nasljednik ističući međutim da prava ljubav nije samo prolazna emocija, nego duboko da drugoj osobi, odluka, put i savez za cijeli život. U braku se otkriva nešto od otajstva samoga Boga, dodao je. Kada se muž i žena potpuno i uzajamno daruju ljubavi, Bog postaje prisutan među njima. Njihova vjernost, njihovo opraštanje i njihova svakodnevna borba za dobro slika su Kristove ljubavi prema njegovoj crkvi. To može zvučati kao romantična idealizacija, ali izražava duboku istinu o stvarnosti. U jedinom Kristu mi smo jedno, zaključuje Sveti Otac.
0: Bog vas, dragi mladi, poziva na tu veliku ljubav, potaknuo je Papa. Ne bojte se njezine dubine. Ljubav na koju ste pozvani dovoljno je snažna da nadvlada teškoće i dovoljno velika da vas nosi cijeli život. Ona nije savršena, ali raste u svjetlu vjere, napomenuje rimski biskup, ističući da je prava ljubav Božji dar, te da je ne možemo sami stvoriti. Dok je ljudska ljubav često okaljana sebičnim željama, Božja je ljubav nesebična, strpljiva, ustrajna i posjeduje sve one divne karakteristike koje Sveti Pavao nabraja u prvoj poslanici Korinčanima. Najljepšu sliku prave ljubavi vidimo kada gledamo križ Isusa Krista, istaknuo je Papa Lav, dodajući da nas je on ljubio sve do toga da je dao svoj život za nas.
1: Sudionici NECE Lab konferencije posjetili su ured Isusovačke službe za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
2: Iza rasprava o migracijama često ostaju nečujne priče stvarnih ljudi. Tko su osobe koje dolaze raditi u naše zemlje? Što ih je dovelo ovamo? Kako doživljavaju novi početak daleko od doma? Upravo su ta pitanja bila u središtu posjeta sudionika međunarodnog NECE Laba Isusovačkoj službi za izbjeglice, GRS, u Zagrebu, gdje su umjesto statistika i političkih rasprava imali priliku upoznati i čuti osobna iskustva ljudi koji su napustili svoje domove u potrazi za sigurnošću, dostojanstvom i novim mogućnostima života. NECE Lab svojevrsni je međunarodni laboratorij za učenje, dijalog i razmjenu iskustava o migracijama, integraciji i društvenim podjelama povezanim s ranim migracijama u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Stoga ova konferencija okuplja stručnjake iz raznih područja, poput predstavnika organizacija civilnog društva koji rade s migrantima i lokalnim zajednicama, istraživača i sveučilišnih stručnjaka, predstavnika javnih institucija i gradskih uprava, poslodavaca itd. Tema njihovog nedavnog susreta, koji se održao od 29. rujna do 1. listopada u Zagrebu,

bila je kako se društva nose s rastućim brojem radnih migranata iz trećih zemalja, kakve se javne rasprave oko toga vode, te kako graditi dijalog i uključive zajednice. Budući da je konferencija okupila sudionike iz raznih zemalja, kako bi se što bolje upoznali sa stanjem na terenu, posjetili su lokalni GRS-ov ured, gdje su ih djelatnici upoznali sa svojim radom. Zatim je 6 osoba migrantskog podrijetla iz Indije, Filipina, Rusije i Bangladeša ispričalo vlastita iskustva vezana uz dolazak u Hrvatsku, posao i integraciju u društvo, kao i specifične izazove s kojima se nose, te ono što im konkretno pomaže u njihovom prevladavanju. Svi ljudski napori da se ovaj svijet učini boljim moraju početi slušanjem. Upravo je u tome jedna od uloga Isusovačke službe za izbjeglice koja migrante prati u najrazličitijim trenucima njihova života u novom domu. Na taj način služi i kao vjerodostojan posrednik, gdje svi oni koji na bilo koji način žele stvoriti bolje uvjete za život stranaca u novoj zemlji, mogu susresti, upoznati te iz prve ruke čuti one kojima nastoje pomoći.

0: Evo sadržaja današnje emisije.
1: Klanjajući se Kristu, vjernik ne može prihvatiti ugnjetavanje malenih i siromašnih, istaknuo je papalav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji.
0: Povodom 100. svjetskog dana misija, koji se slavi 18. listopada, papa je potaknuo vjernike da budu ujedinjeni u konkretnoj potpori evangelizacijskom poslanju crkve.
1: Sudionici Necelab konferencije posjetili su ured Isusovačke službe za izbjeglice. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.

0: Nakon prošlotjednog nagovora u kojem se osvrnuo na svoj apostolski pohod Francuskoj, Papa Lav XIV. Danas je nastavio promišljanje o četvrtom poglavlju prvoga dijela Saborske konstitucije Gaudium et Spes posvećeno poslanju crkve u suvremenom svijetu. Prije svega Sabor podsjeća da crkva nije iznad niti pokraj svijeta, nego kao da je usađena u njega. Crkva je svijet koji je već pomiren s Bogom. Mi smo hodočasnici na zemlji i s ovim svijetom dijelimo krhkost i ljepotu, ističe Papa i nastavlja.
1: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
2: Prvo poslanje crkve jest pomoći ljudima da budu pozorni na duboka pitanja života, na pitanja o našem podrijetlu i našoj sudbini, kao i na pitanja o smislu ljubavi i patnje. Logika profita po svaku cijenu i manipulacija informacijama riskiraju vršiti nedopušten pritisak kako bi se ljudi prilagodili načinu života usredotočenom na potrošnju materijalnih dobara, ali naše je srce stvoreno gledati prema gore.
1: Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
0: Saborski oci podsjećaju da se poslanje crkve ostvaruje i pridošenjem izgradnji zemaljskog grada. Ipak njezine metode i njezina svrha nisu prvenstveno političkog reda, nego se sastoje u svjedočenju vjere i ljubavi zajedno sa zauzimanjem za pravdu, mir i bratstvo, poručuje Sveti Otac i dodao da vjernik ne može prihvatiti tlačenje malenih i siromašnih, kao ni one nepravedne strukture koje održavaju stanje ovisnosti i nepravde.
1: La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani.
2: Socijalni nauk crkve usmjerava djelovanje kršćana koji surađuju sa svim ljudima dobre volje u promicanju općega dobra. Crkvi, dakle, ništa nije više pri srcu nego služiti dobru sviju i moći se slobodno razvijati pod bilo kojim režimom koji poštuje temeljna prava osobe i obitelji te priznaje zahtjeve općega dobra.
1: Riconosca le esigenze del bene comune.
0: A da bi se evanđeosko poslanje učinkovito izvršilo, Papa naglašava da je svaki krštenik pozvan surađivati s milošću Duha Svetoga kako bi njegova vjera bila živa i izražavala se u dosljednom ponašanju. Naime, kako podsjećaju saborski oci, raskorak između ispovjedane vjere i svakodnevnog života treba ubrojiti među najteže zablude našega vremena.
1: Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici.
2: Gaudium et Spes posvećuje posebnu pozornost poslanju vjernika laika, koji su snagom krštenja pozvani prožimati svijet kršćanskim duhom i pogledom evanđelja. Glavna mjesta ovoga djelovanja, koje se s pravom može nazvati svećeničkim, nedvojbeno su obitelj i radna djelatnost, ali ono se proteže na svako životno okruženje.
1: Ma essa si estende ad ogni ambiente di vita.
0: Crkva je napokon uvijek pozorna na ono što se u društvu događa i razvija. Zadaća je svega Božjega naroda, osobito pastira i teologa, razlučivati ono što u kulturama našega vremena zaslužuje pozornost, imajući uvijek Božju riječ i predaju crkve kao vrhovno mjerilo razlučivanja, upozorio je rimski prvosvećenik i nastavio.
1: Questo richiede un animo equilibrato.
2: To zahtjeva uravnotežen duh, slobodan od kulturnih pomodarstava, sposoban gledati na svijet pozitivno i istodobno čvrsto čuvati i izlagati evanđeosku poruku u njezinoj cjelovitosti. Naime, kršćanstvo se zasigurno ne može učiniti privlačnim razvodnjavanjem sadržaja i ublažavanjem zahtjeva.
0: Predragi, crkva dok hodi kroz povijest ima samo jedan cilj, da dođe kraljevstvo Božje i ostvari se spasenje svega čovječanstva. Tome cilju ona teži prije svega osobnom svetošću i bratskom ljubavlju. Sveti Pavao VI je pisao, bez toga obilježja svetosti naša će riječ teško pronaći put do srca čovjeka našega vremena, nego riskara biti uzaludna i neplodna. Stoga budimo poučljivi.

0: i djelovanju Duha Svetoga kako bi nam pomogao živjeti u svetosti i ljubavi da bi svijet mogao vjerovati i nadati se, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: U crkvenoj tradiciji zazivaju se kao sigurno utočište usred životnih teškoća, nebesku majku, utjehu za svijet ranjen ratnim pošastima. Papa Pavao XIV. Je danas ponovno potaknuo vjernike da ju zazivaju moleći krunicu. Učinio je to na kraju opće audijencije, u dan kada se u crkvi slavi liturgijski spomen Blažene Djevice Marije od Krunice. S trga Svetoga Petra, papin se glas uzdigao poput jeke njegova poziva koji je uputio u podnevnom nagovoru nakon molitve anđelskoga pozdravljenja u nedjelju 4. listopada. Apel koji je uputio i tjedan dana prije, 27. rujna, tijekom apostolskog putovanja u Francusku u okviru kojega je posjetio Lourdes.
2: Na audijenciji s papom Pavlom XIV. Na trgu Svetoga Petra sudjelovali su i članovi Viteškog alkarskog društva iz Sinja, predvođeni upravom, alkarima te alkarskim momcima. Poslušajmo dojmove predsjednika društva Stipe Jukića.
3: To je u sklopu proslave 300 godina Sinjske alke, jedan od projekata koji smo mi zacrtali, bio je i odlazak u Vatikan. U tim projektima koje smo imali, od Alkarskih dvora, od muzeja Alke, od znanstvenog skupa, sve smo obavili, svi su projekti završili i ostao je ovaj najsljedniji projekat, to je ovaj posjeta Svetome Ocu. Šta mogu reći? Da su svi alkari, alkarski momci, članovi uprave ushićeni, što smo se slikali sa Svetim Ocem i mislim da to ostaje za cijeli život.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
1: Papa Pavao XIV. Se u video poruci objavljeno je danas uoči Svjetskog dana misija koji se slavi u nedjelju 18. listopada prisjetio svog misionarskog iskustva koje ga je duboko obilježilo kako u potvrđivanju njegova redovničkog poziva, tako i u potpori koju je primio upravo u tim krajevima. Sveti Otac stoga izrazio zahvalnost zbog te važne 100. obljetnice.
2: Papa Pio XI. Ustanovio je taj godišnji događaj kako bi se u crkvi na svim razinama promicali dublje razumijevanje veličine misionarske zadaće i žarka molitva za dijelo evangelizacije. Papa Lav je stoga potaknuo sve ljude na doprinos zalaganju papinskih misijskih dijela, kojima je od samih početaka u djelovanju pomoglo obilježavanje toga svjetskog dana. To je donijelo ploda i u papinu životu, pa je stoga dodao: gledajući svoju mladost, mogu vidjeti kako su molitve upućene gospodaru žetve na tajanstven način pomogle pripraviti moje srce da može čuti Isusov poziv te da ga mogu slijediti kao misionar Augustinac. Osim toga, molitve i darovi vjernika ohrabrivali su i podupirali moje misionarsko djelovanje u Peruu, kao i djelovanje mnogih drugih misionara diljem svijeta.
1: Ovogodišnja tema Svjetskog dana misija Jedno u Kristu, ujedinjeni u poslanju, podsjeća također na samo biskupsko geslo Petrova nasljednika, kao i na krštenje koje nas čini članovima jednoga Kristova tijela iz kojega izvire ljubav. To nas potiče, istaknuo je papa, da doprinesemo velikom evangelizacijskom poslanju crkve. Sveti Otac već u poruci za 100. svjetski dan misija potaknuo na velikodušno pružanje konkretne pomoći kako bismo mogli donositi evanđelje najsiromašnijima i najpotrebnijima, riječima: Gospodin nas poziva da surađujemo kao jedna obitelj uz pomoć Duha Svetoga kako bismo svaku osobu gdje god se nalazila priveli zajedništvu vjere u Krista.
2: Papa Pavao XIV. Napisao je predgovor za novo izdanje katoličkog katekizma za mlade zaklade Jukat, naslovljeno Jukat Love Forever. Knjiga koja je predstavljena jučer namijenjena je mladima kako bi ih pratila u promišljanju o ljubavi, odnosima i braku u svjetlu katoličke vjere. Sveti Otac na početku predgovora istaknuo da nije slučajno što srce mladih čezne za dubokom, strastvenom i trajnom ljubavlju, jer je to znak da su stvoreni za ljubav. Sveti Augustin također izražavao čežnju za Božjom ljubavlju koju Gospodin uljeva u naše duše kada smo sjedinjeni s njime. Da, sam Bog može biti prisutan u ljudskoj ljubavi, dodao je papa, preobražavajući je i dajući nam sposobnost ljubiti kao što On ljubi, služenjem, velikodušnim darivanjem i kada je potrebno oproštenjem.
1: Među svim oblicima ljudske ljubavi, ljubav između muškarca i žene zauzima posebno mjesto, napomenuo je potom Petrov nasljednik ističući međutim da prava ljubav nije samo prolazna emocija, nego duboko da drugoj osobi, odluka, put i savez za cijeli život. U braku se otkriva nešto od otajstva samoga Boga, dodao je. Kada se muž i žena potpuno i uzajamno daruju u ljubavi, Bog postaje prisutan među njima. Njihova vjernost, njihovo opraštanje i njihova svakodnevna borba za dobro slika su Kristove ljubavi prema njegovoj crkvi. To može zvučati kao romantična idealizacija, ali izražava duboku istinu o stvarnosti. U jedinom Kristu mi smo jedno, zaključuje Sveti Otac.
2: Bog vas, dragi mladi, poziva na tu veliku ljubav, potaknuo je Papa. Ne bojte se njezine dubine. Ljubav na koju ste pozvani dovoljno je snažna da nadvlada teškoće i dovoljno velika da vas nosi cijeli život. Ona nije savršena, ali raste u svjetlu vjere, napomenuo je rimski biskup, ističući da je prava ljubav Božji dar, te da je ne možemo sami stvoriti. Dok je ljudska ljubav često okaljana sebičnim željama, Božja je ljubav nesebična, strpljiva, ustrajna i posjeduje sve one divne karakteristike koje Sveti Pavao nabraja u prvoj poslanici Korinčanima. Najljepšu sliku prave ljubavi vidimo kada gledamo križ Isusa Krista, istaknuo je Papa Lav, dodajući da nas je on ljubio sve do toga da je dao svoj život za nas.
1: Sudionici NECE Lab konferencije posjetili su ured Isusovačke službe za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Iza rasprava o migracijama često ostaju nečujne priče stvarnih ljudi. Tko su osobe koje dolaze raditi u naše zemlje? Što ih je dovelo ovamo? Kako doživljavaju novi početak daleko od doma? Upravo su ta pitanja bila u središtu posjeta sudionika međunarodnog NECE Laba Isusovačkoj službi za izbjeglice GRS u Zagrebu, gdje su umjesto statistika i političkih rasprava imali priliku upoznati i čuti osobna iskustva ljudi koji su napustili svoje domove u potrazi za sigurnošću, dostojanstvom i novim mogućnostima života. NECE Lab svojevrsni je međunarodni laboratorij za učenje, dijalog i razmjenu iskustava o migracijama, integraciji i društvenim podjelama povezanim s ranim migracijama u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Stoga ova konferencija okuplja stručnjake iz raznih područja, poput predstavnika organizacija civilnog društva koji rade s migrantima i lokalnim zajednicama, istraživača i sveučilišnih stručnjaka, predstavnika javnih institucija i gradskih uprava, poslodavaca itd. Tema njihovog nedavnog susreta, koji se održao od 29. rujna do 1. listopada u Zagrebu, bila je kako se društva nose s rastućim brojem radnih migranata iz trećih zemalja, kakve se javne rasprave oko toga vode, te kako graditi dijalog i uključive zajednice. Budući da je konferencija okupila sudionike iz raznih zemalja, kako bi se što bolje upoznali sa stanjem na terenu, posjetili su lokalni GRS-ov ured, gdje su ih djelatnici upoznali sa svojim radom. Zatim je 6 osoba migrantskog podrijetla iz Indije, Filipina, Rusije i Bangladeša ispričalo vlastita iskustva vezana uz dolazak u Hrvatsku, posao i integraciju u društvo, kao i specifične izazove s kojima se nose, te ono što im konkretno pomaže u njihovom prevladavanju. Svi ljudski napori da se ovaj svijet učini boljim moraju početi slušanjem. Upravo je u tome jedna od uloga Isusovačke službe za izbjeglice koja migrante prati u najrazličitijim trenucima njihova života u novom domu. Na taj način služi i kao vjerodostojan posrednik, gdje svi oni koji na bilo koji način žele stvoriti bolje uvjete za život stranaca u novoj zemlji, mogu susresti, upoznati te iz prve ruke čuti one kojima nastoje pomoći.